0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: me.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Puls Radio.
1: Započnite dan uz Puls Radio US. Dobro jutro.
2: Good morning.
3: Jutro je sreda, je dobre su priče. Chicago je ponovo u centru svetske gastronomske scene. Nama je to apsolutno drago i ponosimo se. Zbog čega je tako? Pa to je tako jer je restoran Smith iz Prestige 4. West Loop proglašen najboljim u Severnoj Americi za 2026. Ovo priznanje dodelila organizacija koja stoji za čuvene liste World's 50 Best Restaurants, potvrđujući da američka kulinarska scena i dalje dominira globalnim trendovima. Poznat po sofisticiranom tasting meniju i pažljivo odabranoj ponudi prirodnih vina, restoran Smith se izdvaja i po saradnji sa farmama širom Sjedinjenih Država i cilj im je da gostima ponude najkvalitetnije i najsvežije sastojke, čime svako jelo postaje jedinstveno iskustvo. Osim glavne titule, Smith je poneo i priznanje za najbolji restoran na području američkog srednjeg zapada za 2026. Ovo priznanje dodatno učvršćuje reputaciju Chicaga kao jedne od najvažnijih kulinarskih destinacija na svetu, privlačeći ljubitelje fine kuhinje iz svih krajeva planete. Eto, lepo, lepo. A gde sad, ako smo već u Chicagu, onda najavljujemo i srpske dane koji se dešavaju ovog vikenda 6. i 7. juna, slavlje srpske kulture u Rockfordu u Illinoisu. Očekuje vas bogat program za sve generacije, uživajte u nastupima, uživajte u tradicionalnim igrama. Zabavljuje vas Marko Danka Goran, tu je nastup folklorne grupe Svilen Konas, tu su sportski turniri, basket 3x3, gastronomski specijaliteti i aktivnosti za decu, prelepi srpski dani 6. i 7. juna, Rockford, Illinois, najmanju crkve sve Svetog Vaznesenja. Dobro jutro!

0: minuta nakon 11 sati stižu fenomenalne vesti za sve gurmane i ljubitelje dobrog provoda u Čikagu. Sprema se povratak letnje magije u punom sjaju, jer nam se u svom čuvenom julskom terminu konačno vraća Taste of Chicago. Od 8. do 12. jula kultni Grand Park postaje centar sveta. Gradonačelnik Brandon Johnson je lepo rekao da je ovaj festival srce i duša grada. Ove godine nas čeka preko 80 restorana, 20 popularnih kamiona sa hranom, odnosno food trakova. Fora je što skoro polovina njih dolazi po prvi put, pa ćete moći da probate bukvalno sve, od vrhunskog roštilja do takosa i azijskih specijaliteta, pa do veganskih i halal džakonija. Samo mala napomena, nema keša, plaća se isključivo karticama kako bi se smanjile gužve. A muzički program, na glavnoj bini nastupaju čuveni Common, R&B legenda Babyface, zatim Beach Bunny, Original Coffee i meksička zvezda Juliet Venegas. Dakle, Taste of Chicago nas čeka od 8. do 12. jula u Grand Parku, ulaz otvoren za sve, a među brendovima koji nas tamo čekaju su kultni The T-Mail Guy, Molly's and Cupcakes i Soul and Smoke. Vidimo se tamo na najboljem porodičnom vikendu ovog leta. Do tada se slušamo na talasima Plus Radija.
1: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća Plus Radio.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.